Донесите хлеб, донесите сол, најболје вино за овај стол.

0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Падни валјак. Данас не сум свој.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Парни валјак. Данас не сум свој.

0: Да, да. Оранј вегрици, горе.
1: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Парни валјак. Данас нисам свој.

Срце се слава.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент, Гром во Коприва. Young Daddy, Лидија.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е, 7 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

Добро утро, почитувани слушатели, нов ден, нови желби и предизвици. Денес сме 7 мај, четврток, предпоследен работен ден од оваа недела. Дали знаете пошто е значаен овој ден? Еве веднаш во најавата. Со одлука на владата на Република Македонија од 20 април 93 година, 7 мај во становен како ден на македонската полиција наместо до тогашниот 13 мај. Денес се прославуваат уште многу нешта за кои секако дека ќе ве информираме детално. Важно е да бидете заедно со нас до платна Друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски, секако во комбинација со најбавите песни и најголемите хитови.

0: живит најболја ствар.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
3: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
2: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
3: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
6: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
7: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
8: Што се ни носи овој ден, четврток, 19-ти годинава, 127-ми ден во 2026-та, 49-ти ден од пролета. Секако дека ќе слушнете во текот на денешното дружење, инако времето денес носи променлива слика. Променливо облачно со повремен локален дожд и услови за појава на ретки грмежи. Ке дува слаб думерен ветер од јужен правец. Во Скопје исто така треба да очекуваме променливо облачно време, предпладне во делови од котлината ќе има услови за повремен дожд, ке дува и слаб ветер од јужен правец. Но, за подобро утро и полесен ден, Бубамара е тука за вас со песна. Се е полесно, се е поубаво. Ти си песна што ќе траем, Верица Ристевска во следните минути на Бубамара.

Ве подсетивме на песна од 78 година од пејана на фестивалот во Опатија, Верица Ристевска е дел од златната генерација на македонската забавна музика која ја остави ризница од безвременски хитови на Македонија. Во 2015 година Верица Ристевска доби златна бубамара на популярноста за награда за трајни вредности за безвременските хитови и тоа заедно со Зорица Попанкова и Даниела Панчетовиќ. Ајде сега да слушнеме Попанкова заедно со Ана Петановска и темата Диско пар од златна бубамара на популярноста од минатата 2025 година.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рецептот за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Бубамар радио. Го слушате репризно разговорот со Клаудија Чулар, уредничка во Кроација Рекордс, дискографската куќа, наследник на некогашен Југотон.

0: слушаме, пријатели, музиката од албумот Guitar Sings, која Croatia Records ја објави по повод годишнина од заминувањето на еден од најголемите композитори и хитмейкери не само на територијата на Хрватска, туку и во поголемијата регион, Ѓорѓе Новковиќ. Ово што го слушаме Владко Стефановски и неговата гитара во изведбата на Остала си увек иста на Мишо Ковач. Во нашето студио е Клаудија Чулар, уредник на Croatia Records, која е во Скопје пред најавената промоција на двата нови албуми на Владко Стефановски, кои се појавија под етикетата на Croatia Records, па сите овие приказни околу настанувањето на овој чудесен албум се обидуваме да ги откриеме од една друга, досега непозната страна, која што Клаудија може да ни ја принесе. Слушаме со љубопитство како настана Остала си увек иста. Владко ја одбра како посебно важна во неговото учество во овој албум.
1: Верувам да е та пјесма свима некако, оно, можда прва асоцијација на Ѓорѓа Новковича. И оно што е посебно на овом албуму, сви пјевачи кои су одабрани за тих, односно одабрани за тих 10 пјесама на албуму, су отпјевали поново своје пјесме уз Royal Philharmonic Orchestra. Што се тиче Миша Ковача, ми смо узели његов вокал из 86. Значи 1986. Године, и ево, захваљујући технологији, споили смо уз оркестар.
0: И тоа е што го направија Битлз и со демо снимката на Џон Ленон.
1: Да, да, да,
0: слично, па иако Мишо Ковача жив, но во кревко здравје.
1: Е, овај, али некако, ево, морамо и наше легенде ту на неки начин, како би рекла, и заштитити и омогучити им да и они достојанствено живе. Ту е још една легенда. Мене увек јако тешко и посебно емотивно говорити, али ту е Габи Новак, која е заиста, ово њена е последња пјесма. Значи, она е отпјевала наду након једне тешке ситуације животне, али ушла у студио и рекла е: ја ово морам снимити за Ѓорѓа. И она е отпјевала ту наду, тако да смо се ми сви смрзнули у студију. И то е било, оно, заиста, хвала ја пуно на тоа.
0: Целата оваа работа околу снимањето на овој албум е практично продолжување на една традиција на чување на наследството на хрватската забавна музика. Вие сте едни од редките во регионот на некогашната заедничка држава кои што го дигитализира целиот тој материјал од времето на шлагерите на 60-те, 70-те години, што за жал кај нас се уште не е сторено. Поради тоа ви искажувам на вистина голема почит и се прашувам кое е учеството на Croatia Records во сето тоа.
1: Да. Па ево, Croatia Records има ту среќу да е наследник свега онога што е у Југотону настало, и ево, идуће године ќемо прославити 80 година, па заиста могу речи да смо, оно, и највеќа и најстарија дискографска куча. Некако смо на време препознали потребу дигитализирати све те снимке. Код нас е заиста богата архива која се чува. Кад уђете, то је онако, можда старински изгледа, али то је посебан један процес чувања свих тих трака, свих тих вокала, свих тих мастера.
0: Во какви формати се ја имате таа музика?
1: То су траке са кои
0: студиски.
1: Се, тако е, траке са кои се онда у ствари скида, рецимо, све ово што ми ремастерирамо. Значи, све албуми кои су изашли, не знам, 70-тих, 80-тих, ја наравно имамо и сингл плоче, и LP плоче, и некад су EP плоче излазиле. Овај, онда се...
0: Касети може да би, имате и касети?
1: Казета не, али како некако стално се, оно, како се у моди се враќа, вероятно ќе се и у дискографии можда нешто вратити. Мислим да казета можда није некакав најпопуларнији медиј био, иако сјечам се почетком 90-тих, кад је CD још стидљиво улазио на тржиште, Ljudi su zaista imali jako puno kazeta, jer smo na kraju krajeva imali smo kazetofone svi u autu, pa je bilo
0: da,
1: jednostavno da kazete uzeti.
0: Da go dopunimo ova zonije što pokratko pametat. Croatia Records je naslednik na Jugoton, verojatno najdominantnata muzička kuća vo poranешната zajednička država. Под етикетата на Jugoton е снимена музиката на многу еминентни ексију музичари и групи како Индекс и Бело Дугме, Електрични Оргазам, Хаустор и Доли и Лепи Сол меѓу другите, но и на некои значени странски музичари за домашниот пазар. Значи, сето тоа сега вие го чувате во Croatia Records и меѓу другото ќе објавите и една ремастерирана верзија на албумот Путујемо на Лепи Сол. Ова е нов податок.
1: Да. Па ево, заиста се толку веселимо тим ремастерираним изданјима, јер смо ипак звук прилагодили данашњем добу, а с друге стране те албуме смо некако обогатили, да тако кажем, са још неким додатним текстовима, са фотографијама кои су из тог доба. Значи, на неки начин ремастерирани албуми, дакле, нови албуми, нови винили тих култних албума су прилагођени новим генерацијама кои онде кроз те неке богате књижице, фотографије, писану реч могу научити нешто о бенду, а оним старим генерацијама кои су одрасли на тим плочама смо на неки начин вратили дјетинство или младост, што е феноменален спој и заиста нас весели да млади откривају те плоче.
0: Тоа е тешка битка. Денеска младите имаат сосема различни музички вкусови, преференции, но предпоставувам дека постоењето на вакви ремастерирани верзии веројатно ќе им донеса нешто од квалитетот на онаа музика што ги ја слушала нивните семејства, родители, баби и дедовци.
1: Да, мислим, наравно да ми идемо у корак с временом, наравно да су све те и ремастерирани снимки и све нове снимки, дакле нови албуми, сви су они на дигиталним платформама. Код нас, рецимо, Spotify је најпопуларнији од Deezera, Apple-а и тако далје. И да, знам да су млади, да им је наједноставније имати мобител и све у мобителу. Оћеш картицу, оћеш бројеве телефона, поруке, Netflix, све ти на
0: тоа. Половина живота.
1: Да, половина живота. Не дај Боже да нестане, да цркне батерија на мобителу или да нема струје, да га се не може напунити. Али Оно што смо ми, кад смо купували плоче, откривали, па листаш ту плочу, па чекаш у реду, па добиваш пуно информации, па још ако си имао постер, па смо лепили постер, значи ти си учио о том бенду. Е сад, ти на Spotify, на тим дигиталним платформам имаш пјесму, имаш изводжача, имаш автора. И то е то. Нема пјесама, нема, како би рекла, нема отварање, нема тог проучавања.
0: Да.
1: И ја мислим да у ствари смо у једном трену журили, јер је тако живимо, а сад су ти млади рекли, не, сад ќе стати, гле, плоча, па види, ја ту имам пуно тога. И кажем, баш некако смо сретни да и млађа публика је почела откривати плоче, чак више него CD, а старија публика се враќа јер су се присетили да су некад имали ту плочу, мислећи да се можда винил више никад неће вратит, можда је тај винил остао негдје у неком подруму или тавану, и сад му је тако лјепо имати ту плочу. И још нешто морам споменут. Наравно, ми сад гледамо опет и на тај естетски дио, неке наше плоче су у бојама, па имамо бјели винил, па имамо црвени и тако.
0: Имате и златен.
1: Тако е, хитмейкер е златен винил.
0: Морам да кажам дека тоа е некаков посебен предизвик за тоа што винилот и покрај тоа што настрада, да речам, привремено во времето на високите нови технологии, се враќа веќе на голема врата. Колекционерите никогаш и не ја напуштија својата страст према винилот, а сега го откриваат и некои нови генерации, така што мислам дека тоа е веројатно големиот предизвик на дискографските кути. Како се справувате со стримингот и со сите овие пласмани на музиката без физички носачи на звук?
1: Па ми смо то прихватили едноставно, мислим, ако се нечеш прилагодити данашњем времену, онда остаеш некако, како би рекла, назадан. Јел? Значи, мораш се прилагодити, едноставно мораш, али има дигитални платформе су јако, јако добре, јер брзо претражују, све ти одма можеш видјети. Ниси сваки пут у прилици да нешто послушаш, па сад мораш трчат кући, па стављат плочу на грамофон. Грамофон и плоча је за уживање. Ово је једна информација, послушаш, свиди ти се. Супер је то што након неког времена па ти та платформа препозна, јел, препозна који су твоји афинитети, коју ти музику желиш слушати, па можеш креирати своју плейлисту, што је савршено.
0: Ајде и није малко да уживаме у ова музика.
1: Може.
2: Балкони, балкони на сунцу позивају.

0: Треба ли да ве подсетам, ке ве подсетам дека нашата гостинка во студиото денеска е Клаудија Чуар, уредник на Кроација Рекордс. Тоа ни отвара сосема нова димензија во разговорот. Често зборуваме со музичари, со композитори, со инструменталисти, но многу ретко зборуваме за оние кои што логистички ја поддржуваат нивната работа. Значи, Клаудија, со Кроација Рекордс сте подолго време и соработувате во пошироките регион, знаеме дека Владко е ваш ексклузивец. Дали имате и други соработки со македонски музичари?
1: Имамо, ево, драго ми е да е још еден млад и сјаен глазбеник исто у нашој кући и додуше он е и член Владко Стефановски трио, тој е Иван Кукић, сјаен басиста. Ево, ускоро би требао изаќи негов првиенац код нас, Зачарани круг. Сурађивали смо, односно сурађујемо и са групом Код 369. Нима смо објавили албум Међу звјездама.
0: Пред нас е една ремастерирана верзија на албумот Путујемо на Лепи сол. Таа е

Најдобар музички избор. Буба Мара. Го слушате репризно разговорот со Клаудија Чулар, уредничка во Кроација Рекордс, дискографската куќа, наследник на некогашен Југотон.

0: Послушавме пријатели Владко Стефановски со композицијата таму некада од неговиот нов албум Muscle Memory. Во нашето студио е Клаудија Чуар, уредник на Croatia Records, под чија етикета се појави мускулната меморија на Владко Стефановски. И разговорите што ги водиме со Клаудија ги привршуваме, размислувајќи заеднички и женски вака за важноста на чувањето, ремастерирањето, обновувањето на музиката со што Croatia Records сериозно и веќе подолго години се занимава. Впрочем, би прашала, каква е деловната политика на Croatia Records? Каде застанува интересот за обновување на старата музика, каде почнува интересот за новите изведби, за новите изведувачи и како човек да добие албум во Croatia Records?
1: Так да буде одличен гласбеник. Мислим да се тој испреплича. Значи, ми не радимо само, аха, сад ќе му радит само обновувати, вадити из архиве неке култни албуме, па ќе му ремастерирати, а онда ќе му се мало посветити новоме. Значи, радимо паралелно и едно и друго, јер гледамо стално да, например, неке тако култни албуме можда чак и вежемо уз неке годишнице. Ево, например, ове године је годишница 40 година од објаве првог албума Црвене јабуке, која се звала баш плоча Црвена јавука, чему се ето исто веселимо. А с друге стране, сада вам кажам да ми дневно, значи просечно, знамо имати два нова сингла.
0: Знаете, дневно?
1: Дневно. Аха. Два нова сингла кои траже сваки своју, како би рекла, и медиски простор, и радиски етер, и телевизиски етер. Значи, јако и пуно нових пјесама. Јако пуно, али опет, то није да ми сада објављујемо све што год нам дође, не. Постоји програм у Croatia Records, уредници који све пјесме преслушавају. И на тај начин, кад преслушамо пјесму, оценимо да ли можемо нешто направити с том пјесмом, тко је извођач, јер мислим, точно кад радите јако долго у том послу, па и ви овде на радију, точно знате већ која је добра пјесма. Ма на крају крајева, не само ви, и људи, односно публика, сви знамо шта је добра пјесма. То је то.
0: Та посветеност веќе ги добива и своите признанија. Оваа година Croatia Records освои посебна награда Порин, како што се вика музичката награда за хрватската музичка сцена, за целиот овој албум на Джорджа Новковиќ, снимен со Royal Philharmonic Orchestra. Каде отиде наградата? За албумот, за уредникот, за директорот на Croatia Records? И кому му значи најмногу? Што значат наградите од ваков тип за работата на дискографската куќа?
1: Порин е на неки начин наш Греми и заиста нам е драго кад и струка препозна тај наш рад. И албум Hitmaker е добио два Порина у категоријама најболје снимки албума, за коју е заслужен Горан Мартинац, и у категорији најболјег албума с разним изводјачима. Оно што ми е још посебно важно напоменути, то е да за гитар Sings, кој е дио овог проекта Hitmaker, је Владко Стефановски добио посебну награду Порин Special Merit Award. И имао је сјајан поводом тога, имао сјајан концерт у Сплиту, заисте дигнуо публику на ноге и он је сам рекао, лако је мени кад сам у трију, кад имаш иза себе некога, па као можеш и погрешити. Овако кад си сам на сцени, ти си оголен и мораш пратити сваки свој тон. То је тако било одушевљење и он је био одушевљен и с тим концертом и са својим наступом. Стварно, оно, пуно емоција је било ту вечер, а управо награду ту Порин Special Merit Award му је предао Джибони.
0: Аха, тие са дамнешни пријатели, да, така што тоа било сигурно еден фин, емоционален момент.
1: Имају сјајан један говор и заиста била је вечер пуна емоција. И то је тако, како би рекла, Лепо е, јел да, глазбеници своја дела која настају прво у кучи за нјиховим инструментима, или то клавир, или то гитара, па ја снимиш у студију и онда ја изнесеш на оно јавности, јел, на критику. И сад публика те прими, а нека ти е драго и да ти колега каже, е, направио си сјајну пјесму.
2: Вистинска работа, да.
1: Чак е интересантно да имамо и албуме пјевача кои су снимили пјесме кои су пожелјали да су њихове, а нису њихове.
2: Да,
1: то е. Али су им, да, али
2: то
1: су.
2: Тоа е убав креативен пристап кој нико да. Работата они су, одлично.
1: Тако е, они су рекли оно, увек ми било жао што ја нисам добио ту пјесму или што ја нисам написао ту пјесму, тако да има и таквих албума и то е исто неко ново пјевање. Но пјесма добива
2: различно
1: нови
2: читање,
1: живот.
2: Така, да, така, нови нешто, живот. Нешто поинаку, нешто е различно. Што се сега новите предизвици, со што се занимава Кроатија Рекордс по завршената етапа на овие големи, важни и наградени албуми кои остана зад вас?
1: Некако смо, Hitmaker нам е изашао прошле године, крајем прошле године, али наравно цела та, да тако кажем, промиџба око свега тога, то трае и месецима, јер не завршава албум оног трена кад је објављен, он је тек дан онда јавности, онда тек почиње у ствари промоција, а нама је сад лјето баш поприлично онако, да тако кажем, запослено, јер највише изданја излази, па јемо изаћи ће ускоро нови албум Неде украден. Тако да, ево, планирамо она
2: со нова музика или нова, да?
1: Да, њен нови албум, па сада
2: је неуморна.
1: Да, сад мислим, ево е једна ексклузива потпуно, значи мислим да то нико још не зна, ево, албум ће се звати Своја на свом, од Неде украден. Имаћемо још једно издање које Матије Дедића. Наиме, тоа издање смо почели радит прошле године, ради се у ствари о лајв снимкама и с његовог концерта у Кући уметности Арсен, кад је Кућа уметности...
2: Тоа ће биде и уште еден сентиментален
1: проект. Е, тако е, тако
2: затоа што посхумно ќе се појавија.
1: Је. Заиста ће тај албум некако завршити и његови пријатели кои су с ним исто свирали. Ево, слушам управо Надо. Еве,
2: ја слушам, да, Габи Новак и ќе завршиме во овој разговор со незиниот чудесен вокал. Драго ми беше што ве имавме овдека во студиото. До некоја следна музика, до некои следни проекти и до некоја следно слушање. Секој е добро.
1: Ево, ја се надам да ќе доќи, уствари не, ево, мора ќе и обечати да ќе доќи идуќе години кад будете славили 30 година Радија Бубамара.
2: А вие 80 години југота.
1: Тако.
2: Let's the music play.
1: Може.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

Горан Каран го слушавме досега, претходно имавте можност да го слушнете интервјуто на колешката Јасна Франговска со уредничката на Кроатија Рекордс од Загреб Клаудија Чулар. А ние продолжуваме секако со сите актуелности. Денеска 7 мај, денот на македонската полиција. Во кругот на Министерството за внатрешни работи денеска ќе се одржи централна прослава за одбележување на денот на македонската полиција. Активностите продолжуваат попладне во 17:30 на паркингот пред градското собрание, каде ќе има презентација на опрема од различни полициски единици и граѓаните ќе имаат можност да се дружат со полициските службеници, а на школка од 18 часот предвиден е музичко-забавен хепенинг со познати музички звезди.

0: Точно е 8 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да и кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Радио Бубамара.

Убав ден е пред нас, 7. мај, движиме и ово утро со најбавите песни за убав, среќен и пријатен ден. Денес главен светски настан е светскиот ден на атлетиката, која потикнува младата популација да се вклучи во спорт и физичка активност, како и да развива здрави навики. Денес е ден кога славиме свесност, грижа, смеја и малку гламур. Се одбележува и денот на свеста за менталното здравје на децата, како подсетник за важноста на грижата за најмладите и нивната внатрешна рамнотежа, а за љубителите на коктели, тука е денот на космополитена, символ на стил, вкус и малку уживање во моментот. Затоа движите се, насмевнете се, слушајте добра музика и уживајте во денот.

После убавите сончеви денови, денес мало промена на времето. Според метеоролозите, денес не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд, а во југоисточните делови има услови за појава на ретки грмежи. Нивните температури ќе бидат во интервал од 20 до 26 степени. Метеоролозите предупредуваат дека нестабилното време може локално да донесе краткотрајни врнежи со променлив интензитет, така што бидете внимателни доколку планирате активности на отворено.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Со вака добро смислена музичко-информативна програма по Калиопи следува уште една легенда, станува збор за Владко Стефановски, кој денес во 12 часот ќе ги представи своите две најнови албумски остварувања Guitar Sings и Muscle Memory во организација на дискографската куќа Croatia Records. Дополнителна тежина на настанот му дава и присуството на представници на Croatia Records од Загреб, уредничката Клаудија Чулар и извршната директорка Маја Кларич. Клаудија инаку беше гостинка во нашето студио, имавте можност да ги слушнете сите новитети и интересни информации. Ајде сега да го слушнаме и Владко Стефановски на Бубамара.

0: Точно е 9 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Денеска се одбележува денот на македонската полиција. Овогодишното одбележување на денот на полицијата е посветено на борбата против родово базирано и семено насилство, тема од исклучително значење за целото општество. Во кривичниот суд треба да биде соопштена пресудата за Стојанче Јовановски. Обвинителството бара максимална казна за која збирно од трите кривични дела е обвинет на 13 години затвор. Над Блискиот исток повторно се отвара можност за дипломатски пресврт. Понедели остри закани, воени тензии и неизвестност околу армудскиот теснец, Вашингтон и Техеран испраќаат сигнали дека би можеле да зачекорат кон привремен договор што би го запрел конфликтот и би отворил нова рунда преговори. Евакуацијата на патниците од крузерот на кој избувна епидемија на хантавирус ке започне во понеделник од Тенерифе на Канарските острови, соопшти Шпанското министерство за внатрешни работи. И времето денеска променливо облачно со повремен локален дожд, а во југоисточните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи. Дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно, претпладне во одделни делови од котлината ќе има услови за повремен дожд и максимална температура до 24 степени.

вид порез за денес го отвораме со представата Джеки, која е вечерва во 20 часот во Драмскиот театар, монодрама која што ќе се изведе на малата сцена. Главната улога имам Транка Илјева Вилич, а ние на двајца од вас подаруваме по две билезници. Ве очекуваме на фан Facebook страната на Бубамара.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Диши длабоко.

Дани Тигл со моментов на Бубамара во далечната 77 година се искачија на првото место на Билборд со овој безвременски хит Хотел Калифорнија, нивен четврти бројден сингл во сад. Иако издавачката куќа се двоумела да објави песната поради незината должина од 6,5 минути, бендот одбил да скрати за радио емитување. Песната опишена како интерпретација на високиот живот во Лос Анджелес стана нивен најпрепознатлив хит и доби греми за Record of the Year во 77. Незиното гитарско соло и денес се смета за едно од најдобрите на сите времења.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966 година, The Mamas and the Papas ја започнаа тринеделната трка за позицијата број 1 во Америка, со Monday Monday во меѓувреме со истата песна го достигнаа третото место во Велика Британија. 67-та на денешен ден, Джими Хендрикс имаше два настапи во Савил театарот во Лондон. Ринго Стар, Брајан Джонс и членовите на Beach Boys и на The Moody Blues беа дел од публиката. 88-та на денешен ден, Теренс Трент Дарби се искачи на првото место на американската листа на синглови со Wishing Well. Песната беше број 4 хит на британската сингл листа. Еве како звучи Wishing Well, Теренс Трент Дарби.

1972-та на денешен ден. Rolling Stones го објавија вториот албум во своја продукција. Станува збор за албумот Exile on Main Street, вклучувајќи ги двата хита Dice and Happy. 69-та на денешен ден. Роден е Eagle Eye Cherry, пејач и композитор. Неговиот најголем хит датира од 1988 година. Таа година синглот Save Tonight се искачи на шестата позиција во Британија.

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 7 мај 1977 година, Eagles беа на позицијата број 1 на американската сингл листа со Hotel California, четвртиот број 1 на групата во Америка.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара, мерна станица 102.2.
2: Keep those hot hands together. Make welcome, please, Mr. David Gilmore.

0: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

Срце скршено, Владко Стефановски на 7 минути до 10 часот, а денес со почеток во 12 легендарниот гитарист Владко Стефановски ќе ги представи своите две најнови албумски остарувања Guitar Sings и Muscle Memory во организација на дискографската куќа Croatia Records. А во продолжение ви најавувам уште еден ексклузивитет. Risto Vrtev денес во 16 часот ќе биде гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој што ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арма во Скопје, Risto Vrtev денес ќе промовира и новата песна насловена Дни Оловни. Не пропуштете разговор полн со музика, емоции и историја што ја пишува македонската рок култура. Ексклузивно и само на Радио Бубамара, Risto Vrtev од 16 часот. Зар веруваш во мене?

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалерите на Пари Сен-Жермен изборија место во финалето на Лигата на шампионите откако ремизираа со Бар во Минхен со резултат 1-1. ПСЖ ќе го брани трофеот со Арсенал на 30 мај во Будимпешта. Топчиите ќе играат за својата прва титула европски шампион. Сан Антонио Спарс изравни на 1-1 во полуфиналната серија од Западната конференција откако Нокеска на домашен терен славеше над Минесота со 133-95. Во Скопје попладне во 19 часот се игра уште едно жестоко ракометно дерби, во кое Вардар и Пилистер повторно ги вкрстуваат купјата во надпревар што може сериозно да насочи шампионската трка во Суперлигата.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

нови 60 минути пред нас, кои ќе ги отвориме со настан кој што ќе стартува за некои 50 на минути. Светски реномираниот дизајнер на звук Инди Кенеди, кој работеше на игра на троновите како и на Хари Потер, денеска во 11 часот во Синоплекс ќе одржи мастер-клас. Влезот е слободен. Гостувањето го организира Агенцијата за филм по повод 20 години постоење. Оттаму најуваа дека во наредниот период ќе се случуваат серија мастер-класови со врвни меѓународни професионалци. А јас овде уште еднаш да ве подсетам дека денеска во 16 часот гостин во Радио Бубамара ќе биде

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Бубамара радио.

продолжуваме и со останатите настани од областа на културата. Оркестарот на Македонската филхармонија вечерва од 20 часот ќе го држи концертот Хармонија, на кој како солист ќе настапи реномираниот кинески виолинист Нин Фенг, а диригент ќе биде маестро Емил Табаков од Бугарија. И пред да го слушнаме Майкл Джексон на Боба Мара, овде информацијата дека филмот за Майкл Джексон Майкл заработи 424,8 милиони долари во целиот свет во првите 10 дена од објавувањето. Тоа веќе го става на второто место на листата на Билборд на музички биографски филмови со највисока заработка во светот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

и 2 минути до 11 часот, четврток ден, утре, петок и викендот е се поблиско до нас. Ова е прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи. Утре питочно, не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во сабота и недела или викендот пред нас, променливо облачно и нестабилно со локален порен дожд и грмежи. На места ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи и засилен ветер, а температурата се повисока до 30 степени Целзиусови.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
6: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продаж преку www.wayin.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.

Одличен ритм не води ова предплана за сите љубители на мокњот и раскошен звук на лимините дувачки инструменти се најавува 600-то издание на Скопски брас фестивал кој што ќе се одржи од 25 мај до 2 јуни. Ова издание на фестивалот повторно носи богата концертна и едукативна програма со учество на реномирани уметници и ансамбли од земјата и странство кои што ќе ја представат разноликоста и моќта на брас музиката.

0: Obrigado.
1: Точно 11 часот. Бубамара хит.
2: Ван Гог за планету

0: мистери на мудроста.
1: Тој што не го презира успехот, не го ни постигнува. Браќата Гонкур. Обиди се пак, пропадни пак, пропадни по-добро. Семјуел Бекет. Никој не знае какви му се силите, се додека не ги испроба. Кете.

Ајде, овде уште еднаш да ве подсетам дека Ристо Вртев денес ќе биде гостин во 16 часот во Радио Бубамара во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел кој што ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арма во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена Неоловни. Не пропуштајте разговор пон со музика, емоции и историја што ја пишува македонската рок култура. Ексклузивно и само на Радио Бубамара. Ристо Вртев од 16 часот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Backdrops на Буамара, Владко Стефановски го слушавме до сега, кој за непон час ке има промоција во хотелот Холидин на двете најнови дискографски изданија Guitar Sings и Muscle Memory, изданија кои веќе предизвика големо внимание кај љубителите на квалитетната музика и критичарите во регионот. Легендарниот музичар кој со децени еден од најпрепознатливите балкански гитаристи и автори на одамна во Хрватска беше одликуван и со специалното признание Порин. На скопската промоција Стефановски се очекува да зборува за создавањето на новите албуми, инспирацијата зад композициите, се очекува да открие детали за своите идни музички планови, концерти и нови соработки. Сето ова ќе можете да го видите и чуете на нашите социјални мрежи.
1: Точно 11 часот и 30 минути.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Предупотреба внимателно се прочита опасното за индикациите и ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
0: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

И при крај на денешното наше дружење, уште да ви најавам дека на 18 мај со почеток од 12 часот на големата сцена во Македонскиот народен театар ќе гостува представата Татко, работена според текст од францускиот писател Флориан Зелер во режија на Наташа Поплавска во продукција на Никшичко позориште. Представата Татко, едно од најпознатите дела на Зелер, има освоено престижни награди по истиот текст и на кој е снимен и актуелниот филм кој што освои Оскар.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

И стигнавме до самиот крај за денес. Обдушти информацијата дека во 20 часот во Младинскиот културен центар со настанот нарачен со стих спроти наратив започнува 6-то издание на Скопскиот поетски фестивал. Фестивалот ќе се одржува до 9 мај во Младинскиот културен центар и во Буква. Оваа година учесници се поети од Кина, Хрватска, Словенија, Турција, Грција, Србија, Бугарија, Црнагора и секако од Македонија. И со оваа информација го заокружуваме денешното наше дружење. Ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас. Имајте убав остаток од овој ден и се слушаме утре, петочно, по 7. Секоја добро. Чао, чао.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

Стојанче Јовановски обвина дека по долго тепање и сурово постапување е натера сопругата Ивана Стојановска на 2 март да си го одземе животот скокајќи од балкон со своето дете Катја, доби максимална казна што ја дава кривичниот законник за вакви дела вкупно 12 години затвор. Во овој момент услови за уставни измени нема, постои недостиг на доверба и кредибилитет во однос на испораката кон нас како држава, изјави шефот на дипломатиката Тимче Муцумски. Во прва официјална посета на Македонија генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе. Двајца луѓе во сериозна состојба пристигнаа во Холандија откако беа евакуирани од холандскиот крузер Хундиус, на кој е потврдено ширење на смртоносниот хантавирус. Третиот евакуиран патник е во стабилна состојба. Председателот Доналд Трамп предвиде брз крај на војната со Иран, бидејќи Техеран разгледува мировен предлог на САД, за кој изворите вела дека формално ќе го заврши конфликтот, оставајќи ги нерешени клучните барања на САД, Иран да ја суспендира својата нуклеарна програма и повторно да го отвори Ормускиот теснец. И времето денеска промени во облачно со повремен локален дожд, а во југоисточните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 20 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно, во одделни делови од Котината ќе има услови за повремен дожд и максимална температура до 24 степени.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
2: Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермин, гром во коприва. Young Daddy, Lydia.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рецептурата употребата и не сакате да се на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
4: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство. Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету SOS.

Добро дојдовте, пријатели, и добро се најдовме во нова попладневна тура на Радио Буба Мара. Денешниот четврток, 7 мај, го напушта раното попладне на своето трајање и брза кон финалето на работниот ден. А денов, со денешното наоблачување, влезе во некоја нова фаза на нестабилност со дожд во најава и со релативно пријатни дневни температури од 16 до 25 степени. Очекуваме да биде пријатно, па и сончево на нашата радиофреквенција. Впрочем, така ни е секогаш кога сме заедно. Поздрави од втората смена ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Во низата на празници денес се одбележува уште еден денот на македонската полиција. Централната прослава се одржува во рамки на самата институција протоколарно, но попладне се закажани уште неколку настани од 17:30 на паркингот пред градското собрание е најавена презентација на опрема од различни полициски единици, а на школка во градскиот парк од 18 часот е најавен музичко забавен хепенинг. За опозицијата сите овие одбележувања би требало да ја вклучат и оставката на министерот за внатрешни работи. А што да се стори? Секој има различен концепт на прославување.

0: Денешниот 7 мај, пријатели, е ден на македонската полиција и ќе биде одбележан и во други градови низ земјава. Во Охрид, например, е најавена рута по Галичица во соработка со планинарската служба. Отворен ден на градското пристаниште со презентација на опрема на езерската полиција, што открива и некои други теренски и превентивни активности на полицијата. Годинава се чини особено се потрудила околу подобрувањето на својот имиџ, откако серија случаи, особено на семејно насилство, сериозно им ја наруши репутацијата. Бува Мара и Попладнево го брани својот имиџ на радио за Feel Good Ден, секој ден.
1: Точно е 14 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите, на Промедика Офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика Офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.
3: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје, Ристо Вртев денес ќе ја промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

Четврток е фин ден, посредината на вообичената петдневна работна недела, кога ритамот полека почнува да се смирува, но се уште не настапила вообичената петочна еуфорија. Четврток е баш таман ден за завршување на започнатите работи и за постигнување на зададените неделни цели, за да можеме така да си обезбедиме релаксиран почеток на викендот утре. Наша цел и денеска е да бидеме фино расположени цел ден, зашто филгут амбиентот секогаш е добра основа за завршување на почнатите работи и за постигнување на зададените цели.

Еве ни неколку податоци за времето оти, тоа секогаш влијае на се, од продуктивноста до расположението. Моментните температури ни земјава се околу 20 степен, некаде помалку, некаде повеќе. Повремено дува умерен ветер од јужен правец, а небото над нас е оловно сиво. И денес е можен повремен дошт, но за утре се најавени поинтензивни врнежи. Секогаш е отворена можноста за сончева музика на Буба Мара Радио. Ги слушаме Бренди Карлајл и Елтон Джон.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletik.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Радио Бубамара. Музички кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

Ова е, пријатели, втората смена на Буба Мара Радио. Не слушате на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Ова променливо областно небо над нас во секој момент би можело да истури некој дошт, иако ние повеќе би сакале да се отвори и да огрее попладневно сонце. Сепак, според прогнозата, се чини дека следните сончеви денови ќе се дури на почетокот на идната недела. На Буба Мара со внатрешна заедничка одлука, ваша и наша, ке грее сончево расположение. Конечно, ова е 127-миот ден од годината. Известно е дека сме потрошиле незината прва третина, а тоа не е мало постигнување и треба да се прослави.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

Без храбрува поглед кон облачно небо, тогаш не погледнувајте нагоре денеска и онака од разни причини погледот ни е често, да не речам премногу често, приземјен. Небото денес е уловно сиво, пријатели, ни малку мајско, сепак расположението ни е мајско, а тоа вклучува пријатни муавети и добра музика. Денешниот 7 мај е ден на македонската полиција, а сигурна сум дека во вашите приватни календари има уште многу други причини за одбележување на денов. Од метеогледна точка сигурно Сигурно е дека сонце нема да го одбележи, па затоа треба да му дадеме музичка шанса да го постигне некако тоа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
8: Бубамара on the air.

Секој прв четврток во мај, а тоа е денеска, е светски ден на пасвордот или на дигиталната лозинка, прогласен е во 2013-та, кога почна да станува јасна улогата на лозинките во безбедноста на нашите дигитални идентитети. Лозинки користиме за да ги обезбедиме најприватните делови од нашите животи. Светскиот ден на пасвордот не подсетува на важноста на овие криптобрави и на улогата што тие ја имаат за нас како прва дигитална линија на одбраната.

Во денешно време, пријатели, лозинките се дигитална заштита која е витална за нашите секојдневни активности. Сметка во банка, дај лозинка, профил на УЈП, лозинка, имејл, лозинка, плати сметки, лозинка, вклучи се на социјална мрежа, лозинка. Проблем е кога наместо една или две лозинки ќе се заплеткаме во собствената мрежа тајни зборови, особено кога за поголема безбедност ќе ни бидат побарани уште и букви и знаци. Да се има универзален пасворд е практично, но е се потешко изводливо денеска. Сепак, Буба Мара настојува да остане пасворд до вашето добро расположение.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара, мерна станица, 102 О2.
3: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје, Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

Ја слушате втората смена на вашето омилено радио, воден од четврток, седми ден во месецот мај, на кој му недостига малку сонце, но пасворд за сончево расположение останува нашата радиофреквенција. Доволно е силна по сите стандарди за дигитална заштита, има и бројки и букви, а бога ми и неотпеани ноти во неа. Денес е светски ден на дигиталната лозинка, која никогаш не е само една и чие паметење е практично сериозен тренинг за умот. Поголем дел од нас, пријатели, сега размислуваат за пасвордите само како дополнителна идентификација, но пред дигиталното време лозинката била многу важна во светот на шпионите, мистериозните заедници, па и на обичните луѓе. Без таен збор нема ни тајни заедници, ни тајни акции, ниту пак скришни задоволства.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите или за употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
3: На хартија за секое семејство. Камелија.
4: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
5: Бубамара on the air.

Ден на македонската полиција, светски ден на пасвордот, ова се за сега димензиите на денешниот 7 мај, кој до крајот на своето трајање може да создаде и некое ново значење за себе. Додека го очекуваме тоа, еве ни уште една мала статистика за комплетирање на оваа приказна за лозинките. Статистиката на Business Insider покажува дека 10.000 од најчесто користените пасворди овозможуваат пристап до 98% од сите профили и сметки во светот. Со други зборови, најголемиот број од нас користат исти лозинки со години. Се враќаме на нашата лозинка за убав ден, зајакната со букви и бројки. Општо е позната и гласи 105.2 FM. Од неодамна е проширена со уште неколку фреквенции 105.3 во Штип и 100.5 во Прилеп.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
10: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
11: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
12: Ристо Вртев денес во 16 часот гостин во Радио Бубамара. Во пресрет на концертот на култниот бенд Архангел, кој ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арма во Скопје. Ристо Вртев денес ќе промовира и новата песна на Словена «Дни оловни».

0: Време е, пријатели, за музичката приказна на Буба Мара Радио. Всушност, таа започна во истиот момент кога ги слушнавме првите звуци на хардкор, една од песните на Архангел. Минатиот месец Архангел на социјалните мрежи објавија кратко и мистериозно нов сингл наскоро. Музичката сцена ја стресе земјотрес на исчекување. Кога наскоро? Кога побргу? Еве го Ристо Вртев во нашето студио. Со новиот сингл на групата Архангел ќе имаме многу теми за муавето. Останете со нас. Здраво, Ристо.
1: Здраво, Јасно.
0: Како е, не сме се виделе долго време.
1: Да.
0: Ова беше вистинско пријатно изненадување, новата музика.
1: Да, мислам 98-та, така
0: да рекла. 90-тите, прво во раните 90-ти, па после во подоцнешните, само да не оддаваме генерацијска припадност.
1: Добро, ние сме древни македонци.
0: Древни, да. Да се вратиме ние од древните времења на нашите последни средби на новата музика на Архангел. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
1: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
0: Mm-hmm.
1: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. Ето сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
0: Мен,
1: и
0: таа кохезија,
1: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Ајде да слушнеме како звучи таа кохезија. Ја слушаме.
1: Затоа и ти личи на нешто што е веќе
0: типично, да, да, типично за тебе и за твојата поетика, музичка и секако.
1: И изведвате во тој дух.
0: Слушаме Дни Оловни, првпат и премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел.

0: Тоа беше премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел Дени Оловни. Песната е навистина доследна на звукот што го карактеризира Архангел и на креативниот концепт на целата тоа поетика, и критична, и помалку мрачна, и длабоко вистинита, незашекерена, без компромиси, остануваш на овој твој креативен манифест и натам. Времето ти создава многу, многу аргументи да останеш на таа линија.
1: Па, практично, да, па, Архангел и јас воопшто, како некоја моја ситуација е отприлика, ако имате доволен ниво образовен, неизбежно е тоа. За интелектуалната мисла беше типично дека е критички настроена кон стварноста и добронамерна во смисла да се подобрат некои нешто, и тоа како обштествена сила беше присутна во времењата што ги познавам. Ова е сега, се е позитивно, сите се насмејани, а времето е мрачно.
0: Токсична и сега, веселост како задолжителна димензија на животот.
1: Така да практично она што е во подконтекстот, наспроти на смевките, дека на луѓето не има лесно, излегу во песната и практично не ти треба инспирација. Тоа е повод да се напише нешто околу таа работа и да ги разобличиме работите, значи.
0: Стихот «Дали сум се предал» или «Се уште сум жив» што го има во новиот сингл «Дени Оловни», сме го чуле и понапред како една вечна дилема во твојата поетика, затоа што си ти, меѓу другото, и автор на голем дел од песните и на текстовите на песните. Па, се ми се чини дека ова прашање си го поставуваат и многумина во ова време и во овој живот кој не им се чини баш вистински нивен и оној како што би сакала да го живеат.
1: Да, но видете, во човечката природа е да ги менува нештата, и најдобро да ние нешто ќе мора да менуваме, ти нам не е здодевна, која е еднолична. Така? И ова време ќе помине на крајот. Али да се согласувате со се, е да се согласите со ништо. Еднакво на тоа, тука кругот се затвара. Е кога ќе дојдете до ништото, потоа ќе престанете да се согласувате, и тоа превртување ќе мора да се случи во еден момент.
0: Во еден момент. Се уште сме живи и се уште се радуваме.
1: Ете, и да не заборавиме дека сме живи сепак.
0: Да, и се радуваме на музиката на Архангел. Убер Македониша ја слушаме во финалето.

0: Ристо, се сеќавам како драматично звучеше овој рефрен во времето на неговото појавување во 90-тите, но и сега звучи со подеднаква жестина. Многу од твоите песни останаа некакви пророчки, манифести, најави за она што допрва доаѓа и што ќе се случува. Кој имаше ли тоа на ум или само гледаше во светот околу себе со ширум отворени очи?
1: Вака, значи, сета ме околина ме така, такво мислење имаше дека јас сум нешто се тибре, нешто темно гледаше, се црно кај тебе, не знам што. Викам, добро луѓе, вака ако размислите, работите, не одат во добар правец, не то пророштво, тоа анализа. Имам добар аналитички ум и гледам дека чамецот не се накривува, дека не е во ред, а толку очигледно за мене сватливо, се растура сојузот за Македонија. Почна бедјата внатре, тоа се растури, имаш атентат за кој не се знае ништо се мистично кога тоа и се, мислам, чекај малку. Еме, за мен доволно знаци дека и потоа со додатните елементи околу сета таа работа, јас сватив дека нашиот европски пат е
0: далечна дестинација.
1: Апсолутно. Да, и сакам да направам една провокација. Добро, значи што е контраидеологија на она идеологија која е наводно напуштена, ова како провокација, реков, ајде, и дека ќе дојде, ќе ви дојдат тие до глава.
0: Дојдоа тие времења да, да, на да, многу да, места.
1: Европа, и да. Практично, да, али тоа е мудрост универзална, дека токму тие ќе ви дојдат до глава, овие што ги блечете се.
0: Ја слушаме музиката на Архангел додека разговараме со Ристо Врте во студиото на Буба Мара Радио. Вина не вина на 105.2.

0: Пред најавениот концерт на 13 јуни во Скопје и по премиерата на новата песна Дни Оловни на Архангел Аристо Врте, фронтменот на групата и хартверот на Архангел, ако можам така да кажам, во студиото на Буба Мара Радио, разговараме за се помалку и некако се погодуваме во мрачната димензија на своите карактери. Аристо рече дека не те обвинувале, туку ти забележувале дека си постојано мрачен, но постои еден мрачен тип на светската сцена, музичка, кој што ја многу често го споредувам со твојата појава. Ако смеам да си дозволам, мене твојата работа, твојот начин на размислување и твојата музика ми е некаков македонски еквивалент на тоа што е Ник Кејв на светската сцена. Него го нарекуваа принцот на темнината, би можело да се каже дека си ти некаков овдешен принц на мракот на македонската музичка сцена.
1: А поголем шминкерот е од мене. Јас сум сепак еден на еден. Мешно на што гледаш, тоа сум. Он има поза.
0: Аха.
1: Сепак.
0: Да.
1: Николас. Да, да, он сака да биде звезда и многу е среќен што е звезда. Јас не го гледам тоа така.
0: Добро, тоа е малку атипична звезда, но сепак звезда, да, во еден голем круг на обожавателите.
1: Да, и он говори практично литература, ту не пе.
0: Каква звезда си ти? Како размислуваш за себе
1: звезда,
0: после сиве овие години на...
1: Да се разбираме, значи ајде. Звезда е холивудски систем и тоа подразбира 3-4 адвоката, цела војска, а ти правиш пари за сите ни. Е са... Ајде да го споредиме тоа со нашо...
0: Со македонски услови,
1: да, како,
0: речи си како, невозможно.
1: Како нашиот простор ја сватил таа работа. Јас сум човек кој оди на пазар, кој со цигари се враќа дома. Не возам ни автомобил, неам шофер, јас звезда. А тешко е тоа да се замисли.
0: Добро, но...
1: Не сум јавен работник, е, да ти кажам.
0: 40 години на сцената и музиката што останала зад тебе се некаква специфична тежина на твојот статус, седно што ти не сакаш да го наречеш звезден. И да, можам да се согласам дека не ја заслужува таа...
1: Не, тоа е формат, сакам да кажам. Звезда да се, тоа е формат. Не е слободни проценки. И на Корзо имало звезди тога типа, нели? Кои не работеле ништо, само се шетале,
0: да.
1: Ако мислиш на таква звезда, добро, ајде, можам да се сложам.
0: Ајде да речеме, што ќе донесе твојата креативна звезда во новата музика? Работите ли на нова музика?
1: Па се надам, види сега, после навистина многу време влегов во студио, студио кој не го познавам,
0: да,
1: ниту човекот, ниту можностите за студиото со Бенцо, кој никогаш не сум работел ништо ново. И бев кона доктор, не знам што ќе се случи. Но вредеше да пробам.
0: И каква е првата диагноза?
1: Не, па позитивни се реакциите. Сега ова, да го наречеме детенцево, го пуштивме на луѓе различни. И сите се многу одушевени нешто. Е, дека се трефило тоа што го живееме и дека имат голема емпатија и ова видео екипава. Кога ја чу, ја сакам да го работам буквално, но се луѓе сака да се најдат во тоа, да го работат тоа.
0: А, добро.
1: Што е многу интересно, ти денес се на пари работи, а сега многу ентузијастички, не битно, не се битни пари, него да се направи. И ете, такви се реакциите и мене ми олеснува. Нормално дека основано сум можел да се посомневам дали се уште ме бидува, како тоа. Последен албум е 2003-та, тоа е ужасно долг период.
0: Тоа е долг период, да.
1: Тоа е стравичен геп, а тоа се случи затоа што навистина нема условија за тоа. Ми се распаѓа поставите, има постави кои нема, тој потенцијал да истуркаат албум на ниво, а ја не сакав било што да издавам, едноставно она што оди во јавност сега, на пример, да не успееш ова песна, да онака јас фина лепа ќе го избришев тоа.
0: А добро, какви се твоите очекувања до 13 јуни кога е закажан концертот во Скопје, ќе има ли друга нова музика?
1: Па еве веќе започнато, тоа е започнав практично да работам албум во Белград. И ова дојде овака адхок затоа што од причините што претходно ги кажав да направам кохезија, да станеме екипа и онаму да затоа што гост на концертот ќе ни биде Васил Хаджиманов.
0: Oh.
1: Е со Васил ставивме у контакт, си зна разговаравме едно убаво као цел живот да се знаеме и му ја пратив таа песна која почнав да ја реализирам нему, како ќе ја види тој. Со свој очи и он е одушевен, она песма е супер. И овој многу се радувам, да, со Васил. Васил е и врвен музичар, и врвен човек.
0: И фино момче, културно цивилизирано, што е ритко студентишно време.
1: И ке видиме, и пошто, ете, и ке имаме дружба, и треба сега заради припремиве сум овде, морам да бидам овде, и прва слободна прилика одам до кај него, па да се освириме и оттамо ке пуштиме некој рил.
0: Чекаме.
1: Еден поздрав и ќе најавиме песната што секако ќе ја изведам. Дали ќе ја реализираме до тогаш, не знам дали ќе успееме. Термини за студио, гледаме дека се зафатени студиото што е одбрано каде што работам практично, кој е безоцирано да снимам албум. И овај сега зависи од тоа. Али дека песната ќе биде готова и дека ќе изведеме на концертот секако и ќе имаат прилика на иста сцена мене и Васил да не га заедно.
0: Тоа ќе биде фина комбинација. Во чест на овој ентузијазм, работен, професионален, слушам една ентузијастичка песна на Архангел. Пиф, пуф, паф на Буба Мара Радио.

0: Ласто Врте, фронтменот на групата Архангел од студиото на Буба Мара Радио. Со новата музика Ристо надополнувате еден простор од 20 години во кој што немаше нова музика на Архангел, но имаше некои свирки, имаше некои концерти. Се сеќавам на пандемискиот концерт 2020-та. Во времето кога никој не се ни допираше, а не па да се среќаваше, вие одржавте концерт во Борис Трајковски, кој што наметна нови стандарди на слушање музика во такви екстремни услови.
1: Е, да, тоа беше практично отварање на таксира.
0: Таксира, така е.
1: И со Логин Кочишки, дали ми рече, ова што да правиме, ја велам, животот не сме да застане добро. Кои се правилата тие? Колку... Не метар, два, четири метра еден од друг. Викам, нека виде како што. Не смеат да стануват од столица. Мислам, беше баш
0: онака. Не смееше ни аплауз да има, но се промовираше нов начин на подршка на уживањето, концертното уживање од музиката, со кривање на една рака во височина. Тоа се сеќавам дека беше еден нов...
1: Дали се пак се свори и во таа атмосфера животот продолжи, а тоа ми беше и да продолжува животот, не сме да застане.
0: Да, животот ќе најде начин секогаш.
1: Да. Животот е колку крелок, толку и жилав.
0: Така е, се надевам дека тоа звучи. Истото важи и за музиката.
1: Дали сум се предал или се уште
0: сум жив. А твоите нови ангажмани музички се уште еден доказ за тоа.

0: привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако ќе...
1: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така на тому, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
0: Знам многу ми нешто ќе ги направат плановите за други денови за да биде слободен.
1: Е, сега ќе треба да се усогласи. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настан. Поти мислам дека важен.
0: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
1: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето така.
0: И дека се уште сме живи. Затоа зборува и оваа песна моја омилена.
1: Во слава на животот.
0: Во слава на животот. Поучна за финале на нашиот разговор со Христо Вртев.

0: Радио Боба Мара.
1: Зар веруваш во мене? Да сум привид што ги нуди сите можни облици и веќе одамна тоа не сум јас, тоа е некој што ме глуми.

кој се плаши да те добре. Не знам дали остана бар малку љубов во мене или се исчезна.

0: и нема начин да ме промениш. Се што можеше да ме убиеш. Не мисли колку си љубела и дека љубовта е се што ти е потребно. Погледи, ќе видиш само еден обичен смртник без концепт за револуција. Затоа секој обид да ме љубиш.
1: Не можевме да го затвориме муабетот со Ристо Вртев без да ја слушнеме Милион долари, песна омилена на генерации и луѓе што ја сакале музиката на Архангел и што размислувале малку поинаку за светот околу себе. Наближува денот на концертот, ние до 13 јуни особено интензивно ќе слушаме музиката на Архангел, иако често ги слушаме на нашата програма. Ти не си од оние типови што ги најавуваат своите концерти. Кого очекуваш да видиш на 13 јуни на стадионот на Армијата?
2: Па, знаеш, да се збереме време и да пратиме порака. Ето, секојаш биле тук. Овој пат ќе видат заедно, ќе направиме една вечер за паметење. И морам да споменам ова што оди во милион долари што ја слушавме, ова е изведба на Бумамара. Поздрав до слушателите на Бумамара. И прв пат ја слушам вака и сосем како сум ја испел, сега гледам, уф, ми се допадна.
1: Како ти звучи, ти се допадна, да? Живите снимки секогаш имаат нешто и од атмосферата.
2: Во интерпретативното не се она на задача во студио, него е по-слободно и по-отворено излегуват некој работа.
1: Да, емоциите се различни. Го завршуваме овој разговор уште еднаш преслушувајќи ја новата песна «Дни оловни». Во сакаш може би ти да ја најавиш на твој начин?
2: Не оловни, се кажам.
1: Се кажам, но така е. Беше тоа Аристо Вртев во студиото на Бубамара Радио. Ти благодарам што не посети.
2: Благодарам и на Бубамара, на Батеране, тебе јасно. Многу ми е драго што ти видов.
1: Нестрпливи сме. Нестрпливи сме да чуеме другата нова музика на Архангел.

повеќе. Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно Ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

И еве сме пријатели во финалето на нашата попладневна тура. Ова попладне наспроти сите метео најави успеа да се разведри барем привремено. Ние се надевам успеавме да ве одржуваме ведри и расположени цел ден. Поздрав од Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, ви посакуваме убави остатоци од денот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

Точно е 17 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800 301

0: следниот сат. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Young Daddy, Лидија.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Точно е 18 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Бисери на мудроста.
1: Попушти му на непријателот и ќе си заминеш како победник. Овиди. По победата, добро чувај го освоеното. Дама падам.
0: Мудри мисли на мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966 година, The Mamas and the Papas ја започнаа тринеделната трка за позицијата број 1 во Америка, со Monday Monday во меѓувреме со истата песна го достигнаа третото место во Велика Британија. 67-та на денешен ден, Джими Хендрикс имаше 2 настапи во Савил театарот во Лондон. Ринго Стар, Брајан Джонс и членовите на Beach Boys и на The Moody Blues беа дел од публиката. 88-та на денешен ден, Теренс Трент Дарби се искачи на првото место на американската листа на синглови со Wishing Well. Песната беше број 4 хит на британската сингл листа. Еве како звучи Wishing Well, Теренс Трент Дарби.

1972-та на денешен ден. Rolling Stones го објавија вториот албум во своја продукција. Станува збор за албумот Excel on Main Street, вклучувајќи ги двата хита Dice and Happy. 69-та на денешен ден. Роден е Eagle Eye Cherry, пејач и композитор. Неговиот најголем хит датира од 1988 година. Таа година синглот Save Tonight се искачи на шестата позиција.

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 7 мај 1977 година, Eagles беа на позицијата број 1 на американската сингл листа со Hotel California, четвртиот број 1 на групата во Америка.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагода и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Точно е 23 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Благодарам.
1: Слушај срце, очи слабо памте.

На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеќе

цела чаша и ова ноќ ќе биде наша. Виолина и гитара, ноќва кријат безна стара, само чаши веги празна и на дното ја

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Парни Валјак. Данас не сум свој.